0: ті дороги.
1: Радіо Комета 92.6 FM.
0: А за окошком місяця май, місяця май, місяця май. А в білій кружці чорний чай.